Kata maaf bukan hanya sebuah kata, namun merupakan bentuk janji untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama lagi.

0: Kumandang azan maghrib untuk daerah istimewa Yogyakarta dan daerah-daerah sewaktu.
1: Allahu Akbar, Allah.